làm nắng là quay đi hướng chuột chặt rồi thái dùng dụ từ lính các bạn dùng từ chùm hối các bạn dùng từ cha các bạn dùng từ ăn các bạn và học miên trang ra dùng trong nhằm được việc mất các bạn bàn tám bài tự dùng chuột chặt hai.